Gaizen Rodin no kongwe tanton do khodo khosa yin khodo no we ketemiton radio fraternité FM do kwala kufie khoton tolo mito me bi mi mafon gandi a mikudo ya wenu mikudo akuno zangbe vodungbe la misigbe eyan zan dagbe dagbe elo e memi bi o gandi egbe gi mi do gbe ton se do me bi Watonde watonde do todo mi edo fide fide bi mi me do todo mi edo kobrusian ekun gbaji fi emi zian gete de fi wa mi dogbe sedo mi mo je mi dogbe sedo mi me do zoga hogudo fide fide do beneto me fi emi dogbe sedo mi me bi nde watonde wato kun to kan sino mi dogbe sedo mi bi ajanu chanu mi dogbe sedo me bi edo to me fi mi me do we kezo ene mele yo mi dogbe sedo fi di mi kudo akuno zangbe

0: nan ya hoto ni lo jile ako kan kaka ba za ku ba amla yin ba gbedon pon ti te ba iran jin we yan nunu kan ton ablo a je poli mun to po na gigoye
1: nji fi edo so pe enu mo de voye me ho ledo
0: fi
1: edo so pe enu mo de
0: so pe yo enu mo de voye aha hun alu an dope ni
1: a dope na kuno gbedo ta
0: do do e ma blu bai fon ba fon e yo a doku ni maybe kon pe won do a me a hoto ni
1: gbedo de
0: o son gba me fi sin wezun lo wo e fon le ko mo
1: e ma nu le yo e ko de gaga wo dam lo do ni gbon me a
0: Bule fon demen.
1: Bule fon demen kidding.
0: Oza udo.
1: Oza udo la la la.
0: Alo zafo pa orido la la la.
1: La la la la la la. Kan demen ya.
0: Namo ye.
1: Bule demen ya.
0: Mi alo anse yon kouman no.
1: Anan po temen ya. Kou nan kwa do to.
0: Ten amen nou koum fwe do kou de yo.
1: Mi la la. Dok peni.
0: Dok peni.
1: Ewe fon we.
0: Ewe mo wame de le non. Fon zan mo. Mono yye bono lo. Dekho aliji mono yye men.
1: La la la.
0: Dekho aliji kanyon an. Se ti yon nou lido. Medo kouno don waye.
1: The whole lady fit be a clown, a
0: clown, a clown, a
1: clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown,
0: a clown,
1: a clown,
0: a clown, a
1: clown, a
0: clown,
1: a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a
0: clown, a clown,
1: a clown, a
0: clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, a clown, Antoine de Padoule si hui. Mi doko ibe se do mi men Antoine de Padoule hui. Ebe akonon zangbe diyon Elize le wero hui ton duwe. Mi doko ibe se do mi men Elize bi Elize avu men dedo bori don. Mi fin yavi mi ton vwo se do don lo bori yo jene ni kudo jiji hui zanton. Teni ibe so e jawe yo ye men jemen o le no so bra lo jiji hui zanton. Omo jen mi le vwo. Gbe do se do jemen le bi mi do azan kene aton blue mi do ku yemene azan kene aton indo mi ne kanji yo mi amoro epo azan fori bo ku yo nai fi foto akuno za gbe ame mi yo so menu yo eje yon zan gbe jawe mi abi oku aton go me mi abi akuno gbe to lojile ina godo mi ton wi afo ye bo le mi ko ke ka gbe mi ka ka rin fi fonu to di complement ko nu bere pon e fi me de la wa ti je me tin bo bi ton afoyan e frini allo e bu ko ko ko nde awa ti je de me de bi e jin we ye tin bo ye la wa ti je ton me mo je me de vo kan re re da sin nu kuma ne le gbe de gbe ne me de la fi ya me ranu ko e mo gbe de ne mi na bi o je nu ki ko ni supo ho avio le mi anu bi o gbe ka na avio na tin je we hun e ni no wa do me ko I me ho ba fo ton ko pe do me me hwe ton ko se yi o nu wa bonu aso me nele bonu mi na no no mi a sa fo pe de da su so vivu e ma do hwe de ya di o vivu e me da ho a hoton Isaac Likuton e mi aton di a hoton Isaac Liko PDG e ya hanute la casa de la sasa of the sun vidu po geton a hoton André Junior Cedric e Matito kwe konu kon ene do tani on mi mojile kon ko se fi de bwa en matin to on miza la kontinu mi la roi a hoton Isaac Luc PDG bivette la casa de sasa ton miza la kontinu mo jeme ya la kontinu renou ya si raton ya si radin a foye ton okwe domen do mi yod ya ene mo di yon yon li din miza la kontinu do honton todo mi todo kwe e todo mi ya di yon li din bo mi yon do o pharmacien de garde do bari enu fini en lo ja eho san to ho mi ka bo nu joron jeji to ba ton di mi anu sozo opere jin ya ho fini to ton ye o e a wo ja ko ha we mo mo bi me a ko do do fe me
1: manu wo zro
0: manu wo zro e a za ko ni o e a ze e ba nu do fe wo me ma nu do ri do a ze ze fe lo re ma ko ya ko ti o we
1: ne e go ya ko to
0: on papa so mi tintin gbedin ha mi za ko di nu renu e a se raton bi da se ragi sa pe pompio mi za la kondini zopino e ye lo ko ton don mi za ko di nu bi yon nu bi sunu e a se raton bi mi za ko di ye e mi ye nu so di ma se to ton we ndo di le e je ko ton jen yon mi a se do fi e ran to won ton mi a se on le gbe me e gbe ne Mira o Tony. Gbeme
1: de
0: gbene me.
1: De gbene me.
0: Mere wa re o.
1: Mere no yes. So to fi tabla lita o vi de ru ta ru sin ali odi ton. Vi jole jile do di on ko ya foton gun we mo na ru ta ni.
0: Eh no do an dile ne.
1: Le bla lita o vi ka mo meto de ya bo e pre wa ru to ko si no ale ton fi o. To mo meto le na wa ko imatin to.
0: A o chu a kuro no.
1: E so ro kan di buro meto le ba.
0: A o.
1: We to bo be a gan o so ton na ho fi o ko imatin to.
0: A o.
1: Sa lo do a ko ni meto le lo.
0: A o. Pe to ko no po. No po bo ku je ku je bo ku no ku wa bo vi vi.
1: Mo no wa.
0: Da. Do me do je mo. Yogbo mo yogbo si yo ro ku hu ya yi mo je me ku lo tin yo ku we ni
1: me gbe
0: we eyi
1: ni me gbe we
0: akuno gbe to ka gbo a so me me ko yo ho me fi fu fu ni re
1: we den mi ka gbe me mo ku van van na so me
0: so me mo
1: fi awon
0: bo ni lo ire ire mi na draft don ko mi wa mi ton

0: Ngeyichi.
1: Meti konton todo mitola emi. Ena tenu mime bi. Do wan emi nukolo anu weketen miton fraternite utu. Eniboyi akuno zangbe. Gawe me je gende.

Le sapolaga gontin rogasien fè manon li men etan o bonu men de li we o se bo men do na ya kwambo fun gloria